produce Cell in the top media broadcasting se se lo enjoy. Don't please speak asho, ki le ou pe ekoute wakaw pe touve. Nou pa e bizwen la pou este, akouz ki kip se Cell entertain.